0: Mabiya yok ma mɔja baja yi dilɔ
1: makɔ le majɔfada mɔjan dilɔ
0: ya majɛ wasalen le bɛ fɔsa dilɔ
1: makɔ le majɔfada mɔjan dilɔ
0: ya majɛ n'o ye

baal wuro ñangir ledde fina daddo ñaaɗi ene ñaagiro ko ñanto faɗa siɓe ñom ñaaɓsiɓa fotaade haawde banndiraaɓe ɓe hol ɗum heenne jooni ɗo a nani maanaanɗuno ko sihilaaɓe mbimbiraaɓe gila hekke tawi hasaraani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlo gorto laaɓɗo ɗum kay fotaade haawde maanaaɓe.

ta xuri job lu ñu jox samba kor madam ma job xari gay mam ci garmi bare ay amina ta garmi ñu dippe mam ak abdou khader sama way way xuri job bal ma

Boy mam janga denjur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yo bari ma jo bay travay jo ko nga de xon clair na gondi dem ba

0: ñaagi ma ma yaay
1: ay mu juñinaani mi do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko wala ma juñinaani mi do wonde mbir way huddu wal waawde haa ko yitte juñni mi